gammeldags bedreviter, det jo ja, delte meninger om der ute. Det vel egentlig ikke veldig mange som glad I en bedreviter selv, så jeg jo ikke det, men så kan jeg så fremstå som en da, relativt ofte, så litt stein I glasshus, det får vi vel kaste en tirsdags morgen. Håper du har en fin en straks dagens dobbel nå, men